0: Дорогі люди, хвала вам!
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.